0: на помоц, Болеславу.
1: Ой, ой, де Граву.
2: Аж мене вони покрасачнете мать.
0: Наш цикле, обід свої повшів до чік.
1: За ним, за ним,
2: прихай.
1: Іж без усіх.